Jeg mener om at når jeg hører ordet tegneseriefestival, så tenker jeg litt på amerikanske tv-serier. Men det er også i Norge. Det er faktisk Deichmann som inviterer til tegneseriefestival på Grünerløkka til helgen. Fra torsdag 11. til lørdag 13. juni så går Oslo Comics Expo av stabelen for 20. gang.